my life begin. Åh, ja, walla. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, walla. Åh, ja, ja, ja. Zit deze af, maat. Åh, krijg er een stuiven af.

my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbeken, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Z-days av mat. Åh, greiene støven av.